0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังครับยกเลิกประกันเร็วไปเงินคืนอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดครับการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดไม่ได้แค่หยุดจ่ายเบี้ยประกันแต่หมายถึงการยอมรับเงินคืนไม่เป็นอย่างที่คิดตั้งแต่ต้นสัญญาเพราะเบี้ยประกันภัยช่วงแรกๆถูกนำไปใช้เป็นค่าความคุ้มครองบวกค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆในกรมธรรม์หากจำเป็นต้องหยุดส่งเบี้ยประกันภัยนะครับและกรมธรรม์มีมูลค่าเวรคืนเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยมี3ทางเลือกก็คือ1ขอเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์สิ้นผลบังคับโดยจะได้เงินคืนเพียงมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยอันนี้เหมาะกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินทันทีและยอมรับผลตอบแทนน้อยเป็นทางเลือกที่ผลตอบแทนน้อยที่สุดหากเวรคืนกรมธรรม์ในปีแรกๆ2ขอเปลี่ยนกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหยุดส่งเบี้ยประกันภัยคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงและระยะเวลาเอาประกันภัยยังอยู่ครบถึงกำหนดสัญญาเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์ไว้อยู่นะครับแต่ว่าจ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหว 3. ขอเปลี่ยนการประกันภัยแบบขยายเวลาคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิมแต่ระยะเวลาเอาประกันภัยสั้นลงเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์ไว้แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหวครับเน้นคุ้มครองเต็มจำนวนในช่วงเวลาสั้นๆคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
2: เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อดำเนินคดีกับบริษัท Data Center แห่ง1ย่านพระราม9ค่ะซึ่งทางด้านผู้รับมอบอำนาจได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาบ่าย 2:00 น.เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัท Data Center ดังกล่าวและจากการตรวจสอบภายในบริเวณชั้นใต้ดินพบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบมีปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรซึ่งมีการสำรองน้ำมันรวมกันประมาณ 200,000 ลิตรโดยการกระทำดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงได้มีคำสั่งให้บริษัทดังกล่าวดำเนินการถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งต่อมาทางบริษัทก็ได้ยอมปฏิบัติตามโดยการถ่ายน้ำมันออกไปจนหมดแล้วแต่เนื่องจากการกักเก็บน้ำมันในลักษณะดังกล่าวถือว่าความผิดได้สำเร็จลงแล้วจึงได้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ Daily New พาดหัวใหญ่เรื่องของ Data Center นะคะสุพนัสซัดอนุทินตีมึน Data Center จี้แก้ช่องโหว่กฎหมายแจ้งตึกพระราม9ซุกคลังน้ำมันกรมควบคุมมลพิษลุยตรวจก๊าซไข่เน่าฟุ้งตลบสุพนัสซัดอนุทินรู้ปัญหามาตลอดแต่ไม่คิดแก้ไขจี้รัฐบาลแก้ช่องโหว่กฎหมายขออนุญาตจัดตั้ง Data Center แอบตุนน้ำมันลั่นไม่ต้องทำ EIA ไม่อยู่ในกฎหมายผังเมืองนายกสั่งเอกนิติถกบอร์ด Data Center นัดแรก4กันยายนนี้หวังปิดช่องโหว่กฎหมายสกัดผู้ประกอบการสวมรอยขออนุญาตสร้างโกดังแต่แอบใช้เป็นอาคาร Data Center ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าแจ้งความสน.มักกะสันดำเนินคดี Data Center ย่านพระราม9หลังพบแอบลักลอบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 200,000 ลิตรโดยไม่รับอนุญาตกรมควบคุมมลพิษลุยตรวจได้กลิ่นน้ำมันก๊าซไข่เน่าจากท่อน้ำทิ้งเร่งเก็บตัวอย่างน้ำส่งแลบรอผลวิเคราะห์ชัดเจนใน2สัปดาห์ค่ะและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจอาคาร Data Center ย่านพระราม9หลังชาวบ้านร้องเรียนได้กลิ่นน้ำมันและก๊าซไข่เน่าจากท่อน้ำทิ้งเบื้องต้นพบสารระเหยง่ายพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำภายในอาคารเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รอชัดเจนใน2สัปดาห์ค่ะ
1: มาต่อกันที่ประเด็นทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับนายวรสิทธิ์เลียง ประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทครับแถลงข่าวถึงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568นายวรสิทธิ์เปิดเผยนะครับว่าขั้นตอนการถอดถอนเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่31สิงหาคมหลังจากนี้จะดำเนินการทางกฎหมายโดยรวบรวมข้อมูลส่งให้ภาคี5ภาคีเครือข่ายนะครับและฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้รับจ้างพร้อมส่งข้อมูลผู้ที่ถูกแก้ไขคะแนนให้หน่วยงานคัดเลือกบรรจุราชการต่างๆไว้ตรวจสอบด้านการเรียกคืนเงินและสิทธิประโยชน์กำลังหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนเงินว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ที่จ่ายไปแล้ว3งวดและเหลืองวดสุดท้ายอีก30ล้านบาทได้ประสานกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุดให้ชะลอการจ่ายจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ถูกฟ้องร้องจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอยช่วยเหลือและมีกรมสท.เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่วนประเด็นการป้องกันอปท.ดอดนำผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อกลับไปทำงานด้วยวิธีการจ้างเหมานายวรสิทธิ์ก็ย้ำว่านะครับแม้ปปช.จะยังไม่สรุปผลทุจริตแต่บุคคลกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เฝ้าระวังจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบรวมถึงทำหนังสือรายงานขอความร่วมมืออปท.ให้ชะลอการจ้างงานไว้ก่อนหากพบว่ายังมีการจ้างงานกรมสท.และหน่วยงานตรวจสอบจะเข้าไปดำเนินการทันทีสำหรับกระแสข่าวในพื้นที่ภาคเหนือที่มีการจ้างเหมาในราคา 18,000 บาทนั้นขณะนี้กำลังรอทุกจังหวัดอัปเดตข้อมูลคาดว่าจะทราบความชัดเจนในสัปดาห์หน้าสำหรับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะครับนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าจะคืนความเป็นธรรมให้โดยกลุ่มผู้สอบได้สุจริตจะให้เลือกพื้นที่บรรจุคาดว่าจะโอนย้ายเสร็จภายในเดือนตุลาคมจากนั้นจะเรียกบรรจุผู้รอใช้บัญชีให้เต็มภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกับสยบข่าวลือเรื่องของการจัดสอบใหม่นะครับยืนยันว่าไม่มีการจัดสอบใหม่แต่อย่างใดครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.4สั่งผู้ว่าทั่วประเทศเช็คยิปเบรกจ้างเหมากวนโกงสอบถกกฤษฎีกาฟ้องริบเงินคืนดันบรรจุกลุ่มเสียสิทธิ์พฤศจิกายนนี้ตำรวจปปช.บุกค้นรังจ่าพิชิตครับ
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จีนโดยเป็นแชมป์สมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่นะคะพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จพร้อมกับมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่คว้าแชมป์เอเชีย2026รวมเป็นเงิน17ล้านขออภัยค่ะรวมเป็นเงิน 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพร้อมกับภาพด้วยค่ะนักตบสาวไทยรับทรัพย์24,700,000หลังเป็นแชมป์เอเชียได้ตั๋วไปโอลิมปิก2028หนูเปิดทำเนียบยินดีอนุทินเปิดทำเนียบ
3: รู้มั้ยตัวคุณเ
4: จ๊อ่ะ
3: รู้มั้ยตัวคุณเ
4: จ๊ไม่ถูกอ่ะตัว
5: ฮารินยูอ่ะเขา
4: ชาร์ลส์ตัดจ่อจ้า
5: ซูเล่ด้วยคัน
4: ตัวคุณกูช่างตัวสมบัติกูรู
5: ้ฮายร์เ
4: นี่ยกะ
3: За үсэр юм бол гээд хэлж байна.
4: За биш юм байна. Баярлаа өдрийн сайхан өнгөрүүлээ.
3: Баярлаа.
5: За.
4: 80 далтай дугаарыг амжилтсангүүтэй. За манайхан энд хилээл байна.
5: Бич хилээл байна.
4: Монгол гадаад мода таарна л хилээл байна.
5: Аа.
4: За, өөр юу гэж байна? Та сайн уу биш ээ? Отко. Отко хоо гинэ.
5: Яхаан дурсаа.
4: Най талтай дугаар явла байна уу?
3: Өглөөний минь таарч байна.
4: Өглөөний минь дэ. За, 12-ын үрд хүн аа.
3: 12 аа маа.
4: За, энэ байгалийн ихийн бүтээсэн хамгийн бах бүт бат бүх. Яа. Энэ төшвөр бодлаар бүр алин алцаа. Бат бүх утаслаг зүйл юу вэ?
3: Бүх хаасны шүл.
4: Зөв. Хүний бодлого гэж ядаж.
5: Өмдөг инээдээ дуусгах гэж. Так яа. Юу гэсэн гинэ?
4: Бүх
5: бах бүтээ.
4: Хоёр үсгээ солицсон бай,
5: тий. Гой гой. За хаана явж байна?
4: Байгальд ирэх ин дараа явж байгаа.
5: Аа за.
4: Хүний бодлоо үйлсэн юм шүү дээ.
5: Дэлхийн мөрний иргэдээр 1682 онд Пенсильвани төв болгон байгуулсан Америкийн хот гинэ.
4: Ямар хот вэ? Нуцаа сонголт лээ. Энэ ямар хот вэ?
3: Ямар хот гинэ? Капитан.
4: Яаж ихэж хүн ойлгох вэ? Ингэж асуух гэж. За ингэж. Дэлхийн мөрний иргэдээр 1682 онд Пенсильвани төв болгон байгуулсан Америкийн нэгэн улсын хот. Энэ ямар хот вэ? Яаж ямар хот вэ?
5: За.
3: Филадельфия л үү?
5: Оо, тийм байна. За, ялагч асуулт уу?
4: Аа.
5: Акулийн арга, яс, голчлон ямар материалаас бүрддэг вэ?
3: Акулийн арга яс.
5: Аа.
3: Часны чи юу гэдэг вэ?
5: Харин.
4: Харин.
5: Ярсан даа гэдэг үү?
4: Голчлон ямар материалаас бүрддэг вэ гэдэг ааш тий. Аа.
3: Мөс
4: зумбайд байхгүй
5: яа ялагч усаа.
4: Тийм болохоор уян хатан ингээд голж унаас хилдэг байх нь шүү дээ. За баярлалаа. Баяр үргийн хүн алстаа амралт өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
3: Баярлалаа. Амралт өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
4: Баярлалаа.
5: Баярлалаа.
4: За одоо л хүн авч амжихгүй баха тий. Амжихгүй баха. Ахаа нөгөө өмөлд юу сурч байна. Ахаа л орч.
5: За.
4: Бах. Юусаа бисаа юу ч бах.
5: Бах бүтээ.
4: Хоёр талын үгэн үсгийн солилцоо сонир болд юм шүү дээ. Өнөөдөр хийх юм аралтад яадан бэ отгаа гэж яадан бэ гэж байна.
5: Сайн хэнийд бэлгэллээ бас.
4: Тий. Наас энэ хил ам наагаад байгаа. За за за нойр энтер сэрэгчлээ гэж хүмүүс тий болж штэ хоёлаа яг сайхан нойрын сэрэгээд ирч өч өгөөд аа өөрөө өөрсдө. За хин хин ядчих болсон байна.
5: Оо за. За өнөөдрийн ялагчтай алдаршуулан танилцуулъя. Онц сурагчид. Нэргүй Мишель, Ирхмээ, Түмэ, Ариун болд үл мэдэх Гамба, Нарка хүн алдсанаар ялагчллоо. Баяр хүргэе.
4: За нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч Ханкук брэнд хамтран ажилласан. За мөн онцгой хамтран ажиллагч Ихийн Хараар бүтээ Мала Мола хүүхдийн ачлагын бүтээтгүү хамтран ажиллалаа. Бас буруу зүр хэлчихвэгээ сандар айгаад айцтай болчлаа шүү. За тэгээд хамт өссөн сэтгэл битсэн холбогдсон бүх сонсогчдод баярлалаа. Найрлагч Эрдэнэ Хахта баярлалаа. Баярлалаа Нуура.
5: Баярлалаа.
4: Үргэлжлүүлэн 9 цаг 10 минутаас нөгөө тал нэвтрүүлгээ хүлээ авч үзэн сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.
6: Unitel Group хэрэглэгчтэй зориулсан дараа төлбөрт үйлчилгээний цоо шин энэ намрын урамшууллаа зарлж байна. Та өөрийн дижитал хэрэглээ болон хэрэгцээндээ нийцүүлэн хүснээрээ дараа төлбөрт багцаа бүтээж 3 сарын турш суур хураамжаа 50% хөнгөлүүлээрэй. Мөн 6 сарын турш 5 ГБ дата бэлгэнд авч өөрийгөө илэрхийлэх үнцэн бүхий Plus, Priority, Premium багцуудаас сонголтоо хийгээрэй.
7: Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3-ыг орхон аймгийн төв Эрдэнэт хотод 88.3 дэлгэнаар сонсоорой.
8: Радио зөвлөгөөг бараабад агуулах хүргэж байна. Танд агуулахад ачаа бараагаа хадгалуулах, агуулгатай холбоотой бусад үйлчилгээ авах хэрэгцээ байдгүй. Агуулгыг хэрхэн зөв сонгох вэ? Ача бараага агуулгад хадгалуулах, агуулга түгээлттэй холбоотой ямар нэгэн үйлчилгээ авах гэж байгаа бол зөвхөн үн тариф зай талбайг нь хараад сонгох нь хангалтгүй. Юуны өмнө таны ача хэр найдвартай газар хадгалагдах вэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 24 цагийн харуул хамгаалалттай юу? Камерын хяналттай юу? Галын дохиолол, гал унтраах системтэй юу? мөн ача бараа даатгалд хамрагдах боломжтой эсхийг нь заавал тодруулж агаарай. Элдв төрлийн эрсдлүүд таныг эд хөрөнгөөр хохирохгүй. Хэрв та импортоор ача бараа оруулж ирдэг бизнес эрхэлдэг бол галийн бүрдүүлэлтийн үйлчилгээ ачиж болгах, хадгалах, ангилан ялгах, хүргэлтэнд бэлдэх зэрэг үйлчилгээг нэг дороос авах боломжтой нь бас чухал. Жишээлхийн бол бараа бааз агуулхад галийн хяналтын бүс, галийн баталгаа дагуулах, энгийн ачаа хадгалалт болон ачаа боловсруулах үйлчилгээг цогцоор шийдэх боломжтой байдгийг мэдхүү. Энэхүү Европ стандартын A зэрэглэлийн агуулах нь 24 цагийн хамгаалалт, 6 хүртэлх сар камерын бичлэгээ хадгалах, хуулж өгөх боломжтой дээр орчин үеийн галийн дохиолол болон гал унтраах системтэй бөгөөд ачааг 100% даатгалд хамруулан нөөц үдирдлэгийг агуулгын програмаар шийдэх боломжийг үйлчлүүлэгчдэд олгодог давуу талтай. Тиймээс та агуулга сонгохдоо зөвхөн хаана хадгалах вэ гэж биш, ачаагаа хэрхэн найдвартай стандарт орчинд хадгалуулах вэ гэж бодож сонгоорой. Бараа бааз агуулгатай 94-39-35-75 болон 75-5-9000 дугаараар холбогдорой. Дэлгэрэнгүйг Бараа бааз цэгэмэн болон Facebook хуудаснаас авах боломжтой. Радио зөвлөгөөг Бараа бааз агуулга хүргэлээ.
7: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дорно говь аймгийн замын үзмэнд 88.3 дэлгэнаар сонсоорой.
8: Эх орноор минь санин юу вэ? Нэвтрүүлгийн хэсгээс.
9: Тэгс сондгоогоор замын хөдөлгөөнд оролцох зохицуулалтад дараах тээврийн хэрэгслүүдэд хамаарахгүй. Тэг сондгоор замын хөдөлгөөнд оролцох зохицуулалтад дараах тээврийн хэрэгслүүдэд хамаарахгүй. Үүнд цахилгаан тэжээлийн буюу ногоон дугаартай тээврийн хэрэгсэл, зөвшөөрөл тоноглол бүхий хүнсний бүтээтгүний түгээл татан авалтын тээврийн хэрэгсэл, оршуулгын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй автоцом хотоогчлолд шугам шүлжээний засвар үйлчилгээ үзүүлдэг дипломат байгууллага гадаадын зочин төлөөлөгчөд үйлчлэх нийтийн тээврийн стандартын шаардлага хангасан такси үйлчилгээ, сургууль цэцэрлэг байгууллагын ажилчдын тээвэр, таних тэмдэг бүхий хэвлэл мэдээллийн байгууллагын тээврийн хэрэгсэл хамаарахгүй. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 2-нд тэгш дугаараар төгссөн тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцсон сондгоо дугаар төгссөн бол 9-р сарын 3, 5, 7, 9, 11-нд хөдөлгөөнд оролцсон тэгш дугаар төгссөн бол 9-р сарын 2, 4, 6, 8, 10, 12-нд хөдөлгөөнд оролцсон. Улсын дугаарын тэр сондгоогоор ангилан хөдөлгөөнд оролцуулах зохицуулалт өглөө 7-оос орой 21 цагийн хооронд хэрэгжих бөгөөд бүсчлэл харгалцахгүй нийслэлийн төвийн 6 дугаар хэмжээнд шийдвэр үйлчлэнэ.
8: Эх орноор минь санин юу вэ? Нэвтрүүлгийн хэсгээс.